Муз-ФМ. Муз-ФМ.

Муз-ФМ.

Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость.

că e zi de joi, înainte de vineri, da? Prindeți logica. Și după asta mai vine și weekend-ul. Da, pe timpul ăsta pe care îl avem noi, da, atmosfera asta care predomină, ne salvează

scuze, unde să-ți scriu, dragă fată, unde? Pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dacă o să deschideți repejor aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi, pentru că iată așa, eu am întrebat ascultătorii, dacă cei care fac parte din gașca noastră acolo pe Telegram, dacă îi salvează ceva pe timpul ăsta

0: grijă cineva cu bâta sau penalități la cine și cum. Noi spre muncă, ții o zi frumoasă. Iată așa, băieții, în această dimineață sunt foarte activi. Fetele mele rachete. Ia, hai, repejor, hai să... cu comentariile și mesajele, apropo, puteți, aveți așa o opțiune ca mesaj direct, da? În caz că vă rușinați sau aveți de transmis cuiva ceva în această dimineață. Poate cineva a uitat cheile. Apropo, eu am uitat să mă prezint. Mie îmi spune Anca, în caz că nu ne cunoaștem, Fuguța pe Telegram, acolo o să ne cunoaștem, da? Căutați Radio Muz FM și poftim, o să vedeți pe fata voastră de la microfonul roz. O să ne salutăm, poate, iată, v-am și spus, puteți să transmiteți cuiva ceva, poate e cu ziua cuiva de naștere, da? Și vreți cu ajutorul, iată, cu ajutorul meu aici la microfonul roz să felicitați pe undele radio. Eh, cine știe? În orice caz, cam acolo se întâmplă agitația prin comentarii și mesaje, dar eu mă întorc la ale mele. Mă uit eu atent ziua de 4 iunie în calendar, zi de joi, și astăzi se vorbește despre o artă, dar nu arta asta care noi o înțelegem, dar arta de a tăcea la momentul potrivit, pentru ca să nu stricăm surpriza celor din jur, pentru că este astăzi ziua internațională a spoilerelor. Deci cel mai des noi cunoaștem asta din cinematografie, la filme, când am privit ceva și, bă, iată, cu asta s-a terminat, da, la, la, și gata, persoana nu mai vrea să vadă după tot ce ai zis și ai ajuns la final cu ce s-a terminat toată scena și happy end sau mai puțin happy end. Deci e ziua spoilerilor și de fapt e o sărbătoare apărută datorită unor cinefili americani care, iată, ne reamintește cât de fain este totuși să descoperim o poveste de unul singur fără ca cineva să-ți spună dinainte finalul. Și deși în 71 un jurnalist, Douglas Kenny, glumea spunând că spoilerele ne ajută să economisim timp și bani, și astăzi actorii, de exemplu, semnează contracte stricte de confidențialitate doar ca să ne protejeze de, iată, fobia asta de spoilere. Și dacă stau eu să privesc dincolo de ecrane, să lăsăm cinematografie deoparte, păi m-am gândit asta din perspectivă mai filozofică, pentru că se potrivește de minune și cu viața noastră. Pentru că, să fiu sinceră, dacă am cunoaște de la început toate detaliile vieții noastre, nu ar mai fi nici adrenalină, nici bucuria surprizei, nici vreo satisfacție că am rezolvat o provocare cu propriile forțe, cu propriul caracter, iată așa. Dar fie că e vorba de vreo nouă oportunitate în carieră, că mulți, știți, se mai întreabă, dar poate se schimbă, și cu asta, apropo, se ocupă escrocii, da? Fiți atenți cui acolo transmiteți bani. Nu mai credeți pe toți la oaltă. Aha, nu, în spoiler, nu credeți. Totul stă în mâinile voastre. Așa că hai să nu ne grăbim, să lăsăm viața să se desfășoare așa natural, cu toate nuanțele ei, și să ne bucurăm. Ne bucurăm fiecare clipă pe care o avem. Și doar îmi vine să zic că e 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Și, de fapt, mereu zic că începem o forță muzicală și vine o melodie, un fenomen mondial lansat în 2011. Ia, aduceți-vă aminte ce făceați voi prin 2011. Eu când am văzut această melodie acum la început de oră, mi-am amintit ce făceam eu în 2011. Mă bucuram că gata, a scăpat de liceu.

dance ale deceniului. Au și un videoclip acolo cu clipe de asta, refrenul e. Și știți ce vreau doar una să zic înainte ca să sune această melodie? Chiar acum, în acest moment, dacă aveți vreo

8 și 11 minute și aici cineva mi-a șoptit la urechiușă, de fapt eu știam că astăzi e această zi, dar Rodica, ascultătoarea noastră, ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM: bună dimineața, Anca, te rog, felicită toți care

nici un ban. Bun, felicitări, dragul Rodica, și ție, că dacă tot ai scris acest mesaj, te felicităm, vă felicităm, multă prosperitate, succes în ceea ce faceți și, clar, lucru, aveți grijă, vă rog frumos, de noi. De cei mai naivi care cred în telefoane, în sunete, în apeluri, atât de la... Că s-apucă!

112 în caz că nu aveți încredere. Da, vedeți ce faceți cu banii voștri. Dacă nu știți ce să faceți cu banii, scrieți-mi, eu o să vă găsesc ce să fac. Nu mie, eu nu mi-i iau mie, dar o să vă sfătuiesc ce să faceți cu ei. Bun, eu vă aștept pe toți pe canalul nostru de Telegram. Poate aveți ceva de spus. Aveți vreun of, vreun nerv în această dimineață. Sigur că pe parcursul orei mai venim cu update-uri din trafic, dar hai să vină și muzica, pentru că vine Accent, Sunt nebun după tine. Nu știu după ce nebuni sunteți voi, în orice caz, sunteți nebuni de buni.

0: noastră. Publicitate.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burger cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ДДД.МД ужин решен.
11: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
12: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
0: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
13: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Mm. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Mm-hmm. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799

FM, acolo vin mesajele astea drăguțe care vreau să le dau citire. Marius ne scrie: vă mulțumesc respectuos pentru felicitări cu ziua lucrătorului bancar. Cu drag, domnul Marius, și tuturor încă o dată felicitări care lucrează în domeniul financiar bancar. Astăzi este ziua voastră profesională, bucurați-vă de ea, probabil o să aveți acolo premii, nu știu, banchet. Mai transmiteți prin poște niște bunătăți. Marius ne scrie: vă ascultă fiecare dimineață în drum spre lucru, la moment conduc cu ochii pe jumătate închiși, noroc de vocea dumneavoastră mă trezește, să aveți parte de multe reușite. Vă mulțumim frumos, o zi frumoasă, reușită!

știu cum alții, dar azi muncesc din inerție. Mai iau o cafea să mă trezesc. Da, da, timpul ăsta de afară ne cam adoarme. Nu e soarele prezent, dar o să vină. Odată și odată vine. Știți că după ploaie vine și soare, cam așa. La fel Mariana ne scrie: Anca, sunt în parcare, stau în mașină de 10 minute și pur și simplu nu am nicio energie să deschid ușa și să cobor. Mai stau cu tine și mă adun? Din păcate până la horoscop nu ajung, se poate mai devreme. Nu, nu, luăm pe toate la rând. O zi frumoasă la toți, Mariana ne dorește. Apropo, toate astea, mesaje nu le inventez, că ele vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Acolo aveți opțiunea, comentarii, mesaje directe, poate mai aveți ceva cuiva de transmis, poate cineva în această dimineață v-a enervat sau cineva v-a făcut să zâmbiți și așa ceva există. Mai răruți de dimineață, da? Da, există. Bun, dar până facem update-ul din trafic, pentru că urmează să vă zic în ce zone să circulă mai anevoios, hai să vă zic și niște informații interesante despre a 19-a zi lunară. Astăzi avem luna, vă șoptește aici la ureche cu ajutorul meu la microfonul roz, că nu este cea mai favorabilă zi din ciclul lunar și astăzi este ușor să cădeți în auto-amăgire și să deveniți victime ale manipulărilor și este necesar să vă controlați în totalitate comportamentul și acțiunile, să vă limitați contactele cu persoanele străine și oamenii cu nivel scăzut de conștientizare sunt înclinați spre minciună, înșelăciune și comportament agresiv. Da, da, da. Asta amintesc că avem parte de niște oameni, nu că toxici, dar oameni rei. Aveți grijă, vă rog frumos, cui răspundeți la telefoane și ce faceți mai departe. Nu transmiteți nimănui banii de pe conturile voastre bancare. Lăsați-le acolo să stea. Nu mai încredeți, nu aveți încredere la fiecare altul care vă sună, da? Uh-huh. Asta așa, mereu reamintesc să aveți grijă. Și apropo, în această zi lunară, înainte de a lua orice decizie, trebuie gândită foarte bine. Deci o idee nouă care vă vine brusc în minte se poate dovedi a fi doar o altă iluzie, vreo altă amăgire. Și pentru ca să evitați influențele negative, cel mai bine este să petreceți această zi în siguranță. Vă puteți ocupa de activități creative sau puteți face curățenie în casă. O chestie bună! Dedicați această zi purificării sufletului și a conștiinței voastre și de asemenea este ziua favorabilă pentru relaxare, natură, în jurul unui foc de tabără. Aha, aha, de pe acum și mâine cine o să lucreze dacă astăzi e relaxare în natură? Și totodată, pentru ca ziua să decurgă normal, trebuie să fiți prudenți, să nu comiteți fapte nechipzuite și să reduceți comunicarea cu persoanele necunoscute sau puțin cunoscute. Deci a 19-a zi lunară este o încercare pentru om, cel care va face față cu demnitate dificultăților acestei zile, va deveni mai puternic și mai înțelept. Hei, înțelepților, puternicii mei, vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM pentru că aveți ceva cuiva de transmis. Eu o să am de transmis vouă update-uri, da, până atunci vine muzică. Felix Jane, Sophie Alex Baxter, ați auzit de așa artiști? Dacă nu, iată, poftim! Muz FM.

poliției rutiere și ale voluntarilor din zonă. Circulația rutieră va fi reluată integral după 17:00. Da? O să mai vă mai amintesc că pentru ce mai sunt eu în fiecare dimineață aici, vă mai amintesc

ura și poate ajungem cu bine la altul. Dar asta nu este sigur, ce e vorba aia. Așa, și ca e de data asta, nu știu, am o dispoziție. Ciocana, dacă mă auziți acolo, iată de exemplu cine stă la intersecție cu Nicolae Emilescu, Spătaru și Vadălui Vodă, acolo mergi, mașinile se circulă cu mare dificultate.

semafor, aglomerație pe acest segment de drum. La fel se atestă flux sporit de mașini și pe Mihai Sadoveanu spre cercul cu sergeratorul pe Ale Corso. Așa, hai să mai vedem Ciocana. Ciocana parcă pașnic frumușel tot astăzi. Se circulă destul de bine. Mă, poate problema e în învățat, nu știu. Poate stăm toți acasă, nu învățăm sau învățăm de acasă, știți, așa este, învățăm la distanță. Eu glumesc, da. Asta glumițe, glumițe. Așa, hai să mergem și la Râșcani în această clipă. Iată, de exemplu, pe Bulevardul Moscovei spre cercul cu sergeratorul de la Ale Curuso și Bogdan Voievod, acolo care duce și spre Kiev. Acolo șoferii înaintează foarte atent, foarte încet, da, dragilor?

este calea Orhiei, Bulevardul Renașterii Naționale, acolo traficul este dens în acest moment. Hai să mergem la botanică. Sau nu? Dă să vedem cum se circulă pe vadul Vodă, intersecție

circulația este încetinită, dar aveți grijă că vin în fiecare dimineață pe acolo și cam nu trebuie de apăsat pedala, că o să rămâneți și fără parbrizuri, probabil. Dar dacă mai plouă, hei, hei, hei, surprize!

semafor e un pic înghesuială, în rest parcă e ok. Dar iată, pe Burebista, mamă, mamă, chiar la intersecție cu Sarmizegetusa, acolo mașinile înaintează în acest moment destul de lent, dar asta începând de la Bulevardul Dace, deci Burebista este foarte încărcat drumul în această clipă la 8:37 de minute.

e o coloană, s-a întins o coloană lungă, la fel e aglomerat în acest moment și la Onco, zona noastră medicinală acolo pe Grenoble, la intersecție cu Nicolae Testimițanu.

Are toți vor pe bulevard să ajungă în această clipă, în această dimineață. Apropo, și pe Pantelimon Halipa spre Ismail, la fel mașinile înaintează destul de lent, nu ca și pe celelalte trosoane. Hai să vă zic așa.

și vulcane. Cum respirați ăștia de la vulcane? Iată, văd că pe șoseaua Balcani, în intersecție cu Liviu Delanu, acolo la virare, care duce și spre Sculeni, acolo e încărcat drumul, se merge greu un piculeț în acea zonă. La fel se atestă flux sporit de mașini dinspre Mușatinilor, dinspre Ion Buzdugan, spre Bulevardul Alba Iulia, acolo, în zona Pieții Delfină. Un pic e aglomerat, toți vor să ajungă pe bulevard, clar lucru, aveți grijă la drum, semnalizați.

semafor la virare și voilà, ca întotdeauna, în fiecare dimineață, pe Ion Creangă, începând cu strada Ștefan Neaga, s-a întins o coloană lungă până la Dendrarium. Puteți să savurați culorile copacilor de acolo, din acel parc, și până ajungeți la Universitatea Pedagogică, până ajungeți

sunt gata să vă mai ofer utilități. Hai să mai sune un piculeț muzica, Anca, să mă iau un respiro. Vine Lidia Buble și Numai Bună de Iubit, dar voi sunteți Numai Buni de scris comentarii și mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.

0: Astăzi, 4 iunie, vremea va fi în general instabilă pe teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la 28 grade cu semnul plus, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1 нишики.мд.

Sunt stăpâni acum Gemini. Astăzi rutina pune stăpânire pe agenda voastră de lucru. Șeful vă dă sarcini plictisitoare care vă cam irită pentru că simțiți că puteți mult mai mult, dar priviți și partea bună, că nu e un test, e doar o necesitate de moment. În schimb, pe plan romantic, lucrurile sunt extrem de promițătoare. Gemini singur pot să facă pași mari și pot obține în sfârșit acea reciprocitate mult visată. Pentru cei din zodia Rac, ziua aduce câteva dificultăți minore, dar cam multe la număr. Aliații voștri au luat o pauză, așa că bazați-vă pe propriile decizii. Asta vă va ajuta să vă clarificați prioritățile. Iar dacă o întâlnire planificată nu are loc,

astăzi nu faceți dramă, ci profitați de timp ca să căutați locuri inedite pentru weekend. La lei, dinamismul este la cote maxime. Puteți pune ultimele retușuri pe proiectele vechi și să treceți imediat fără pauză la cele noi. Această strategie vă va ajuta să vedeți progresul în timp real, iar seara este perfectă pentru o întâlnire, deci lei singuri vor fi bombardați cu complimente, iar cei din cuplu vor redescoperi noi fațete ale iubirii. Fecioarele ar face bine să rezolve toate problemele importante în prima parte a zilei, ca să nu lase cozi pe mâine. Ignorați criticile inutile, mergeți pe drumul vostru, dar nu refuzați sfaturile cu adevărat bune. Dar în dragoste veți primi în sfârșit răspunsurile pe care le tot căutați, chiar dacă adevărul poate fi uneori inconfortabil, măcar scăpați de orice urmă de îndoială. Mergem la balanțe, unde astrele zic că nu e momentul pentru mari recorduri la birou, ci pentru a acumula experiență și cunoștințe noi. Procesul vă va face plăcere, vă va lărgi orizonturile, iar balanțele tinere și singure vor primi o avalanșă de invitații în oraș. Lăsați falsa politețe la o parte și alegeți doar cei ce vă dictează inima. Și hai să încheiem prima parte cu scorpionii. La muncă se anunță o zi calmă, perfectă pentru ca să vă rezolvați treburile în liniște și pentru a stabili conexiuni fără conflicte. Însă pe plan amoros, liniștea dispare. Aici inițiativa este mai mult decât binevenită azi, așa că nu ezitați să trimiteți priviri și aluzii sincere, desigur, în limita bunului simț. Revin și cu partea a doua a horoscopului, dar până atunci vine Cabron și cer

pe canalul nostru. Apropo, și voi puteți să dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de canalul nostru, de fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul roz și Mariana zice: sunt, dar ascult horoscopul. Nu știu care e zodia ei, că am și întrebat-o, probabil, gata, s-a dus. Dar noi continuăm, pentru că m-am oprit la săgetători. Astrele sunt total de partea voastră astăzi și vă pun pe tavă o mulțime de oportunități. Trebuie doar să fiți pe fază. Lăsați-vă ghidați de prima reacție a intuiției. Puteți încerca ceva complet nou, dar nu uitați că succesul inițial cere muncă în continuare. Seara, să nu stați singuri, ieșiți la socializare sau organizați o întâlnire cu prietenii vechi. Pentru cei din zodia Capricorn, ziua vine ca un test de adaptabilitate. Schimbările se țin lans și vă pun la încercare planurile, așa că fiți flexibili, dar nu vă călcați pe principii. Dacă vi se pare că cei dragi s-au retras și nu vă ajută, stați liniștiți, e doar o impresie creată de propria voastră sensibilitate din această zi. La vărsători se anunță o zi extrem de calmă, perfectă pentru relaxare, reflexie, introspecție, deci micile bucurii ale vieții vă vor readuce zâmbetul pe buze și veți simți nevoia să vă refugiați în artă sau în mijlocul naturii. Dar partea cea mai frumoasă, că persoana iubită vă va ține companie, așa că țineți cont și de gusturile ei pentru o armonie deplină. Vești, în schimb, trebuie să înveți astăzi lecția răbdării, nu vă grăbiți deloc, mai ales înainte de linia de sosire, fiindcă agitația vă va consuma doar nervii, fără niciun rezultat în plus. Cine știe să aștepte, va câștiga! În plus, ziua este ideală pentru a aduce o schimbare proaspătă în imaginea și stilul vostru personal. Mergem și la berbeci, unde regula de aur a zilei este: cine se trezește de dimineață, departe ajunge! Și cu cât porniți mai devreme, cu atât vă veți atinge obiectivele mai rapid. Acționați independent, pentru că cei de la birou vă vor aproba și vă vor susține deciziile. Iar pe plan personal, lăsați-vă purtați de intuiție, fiindcă se prevăd surprize extrem de plăcute și clar lucru, să încheiem și cu taurii, că ei tot așteaptă, ei au fost stăpâni ceva timp urmă, acum gata, trecut la coadă. Încheiem cu ei, taurii, care sunt adevărați răsfățați ai norocului astăzi, circumstanțele se aliniază perfect în favoarea voastră și cu un efort minim puteți da lovitura. Tot ce trebuie să faceți este să profitați de moment, să trageți cu urechea la ce se discută în jur pentru a prinde informații utile, dar să ignorați complet bârfele de doi bani. Chiar e o zi frumoasă, nu știu, ceva rău nu a fost la nicio zodie, dar țineți minte că totul e în mâinile voastre, totul e în deciziile voastre și în asumarea lor, evident. Și gai, pe final de oră v-am și lăsat ceva ca să vă delectez. Nu știu, pe mine timpul ăsta de afară mă duce gândul la filme, la filme preferate, la seriale și chiar acum rup de la inimă piesa mea preferată din cinematografie.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Republica Moldova face un pas spre alinierea la standardele maritime internaționale. Guvernul a avizat aderarea țării la două convenții internaționale din domeniul transportului naval. Prima este Convenția de la Nairobi, care stabilește reguli pentru identificarea și îndepărtarea epavelor ce pot pune în pericol navigația sau mediul. Documentul prevede și responsabilitatea financiară a proprietarilor de nave în cazul producerii unor accidente. Executivul a aprobat și aderarea la Convenția de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Aceasta reglementează procesul de dezmembrare a navelor scoase din exploatare și impune norme privind gestionarea materialelor periculoase, inspecțiile și certificarea instalațiilor de reciclare. Proiectele de lege urmează să fie examinate de Parlament. Excrocheriile online și telefonice ajung în atenția Parlamentului. Pe 12 iunie vor avea loc audieri publice dedicate creșterii numărului de fraude și impactului financiar asupra populației. La discuții sunt așteptați reprezentanți ai instituțiilor de drept, ai sectorului bancar și ai companiilor de telecomunicații. Potrivit poliției, în ultimele 12 zile au fost înregistrate 149 de cazuri de fraudă telefonică și peste 2900 de tentative de înșelăciune. Prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei. Unul dintre cele mai grave cazuri vizează o femeie de 74 de ani din Chișinău, care a pierdut peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de persoane ce se prezentau drept clar văzători să efectueze mai multe transferuri de bani. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită date bancare, coduri de autentificare sau alte informații personale persoanelor necunoscute. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Da, în primul rând vreau să vă salut dintr-o nouă oră aici pe frecvența Muze FM, pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzefm.md. Și în primul rând, hai că uit mereu să mă prezint. Anca, fată de la microfonul roz, vă salută. Și hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă la această oră în cadrul matinalului nostru de luni până vineri, de la 9 la 10. Anca voastră are teme. Are teme destule, venite așa din experiența personală, din acțiunea pe care o faceți voi, pentru că interacționăm noi cumva într-o societate și știți că există așa ceva, că oricum, având prietenii prietenilor voștri, noi putem să fim cunoscuți cu fiecare din voi care ne ascultă chiar în acest moment pe frecvența Muze FM. Și de aia mai

puțin pe gând. Deci imaginați-vă că viața vă oferă doar două opțiuni, da? Mă auziți? Da, sper că mă auzi. Mai mulți bani sau mai mult timp? Ce ai alege? Pentru că de multe ori noi muncim pentru bani, cumva sacrificând timpul nostru, dar mai târziu folosim banii încercând să recuperăm timpul pierdut. Și zic acum și de familie, și de una, și de alta, și de vise. De toate, de toate. Chiar vreau astăzi să discutăm un pic, poate nu filozofic, dar mai direct. Chiar v-aș întreba, pentru că unii vor spune că banii oferă

de ceea ce ne lipsește cel mai mult în acest moment al vieții. De aia am o temă pentru voi care sună așa. Ce ați alege? Mai mulți bani sau mai mult timp? Chiar sunt curioasă să aflu răspunsurile, părerile voastre. Chiar pentru mine contează părerile voastre. Vreau să fac așa un... am vrut să spun peisaj. Vreau să fac un portret a unui ascultător Radio Muz FM, pentru că chiar sunt curioasă să aflu răspunsurile voastre, dar mai ales și motivele din spatele lor. Iată, ce ați alege? Mai mulți bani sau mai mult timp? Și dacă mă întrebați, unde Anca? Unde, fată dragă, să-ți scriem? Să știți că ne puteți găsi pe canalul nostru de Telegram. Deci deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la caseta aia cu căutare Radio Muz FM. Acolo e o lupă ca la Sherlock Holmes, așa, ca să vadă toată lumea.

0: Дубличитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Avem motive să stăm de vorbă și cum mi-a scris acum o cunoscută, zice: Anca, tu ce, gata cu hi-hi, ha-ha, că astăzi ai dat în filozofie? Ba nu, astăzi un piculeț vreau să fac, nu că statistică, dar vreau niște păreri de la voi, chiar cu mare drag o să le ascult. Dar tema asta m-a inspirat, că v-am și spus că nu apelez la inteligența artificială, că tot voi mă inspirați, cei care mă înconjoară, societatea noastră, zi cu zi, mai merg, că nu zbor pe sus, mai merg, mai interacționez cu unul, cu altul. Și, de fapt, hai în două, trei cuvinte, cine acum prima dată a dat de noi, de frecvența Muz FM 88.0 sau pe online pe muzfm.media, să explic ce se întâmplă. Deci, de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru, de luni până vineri, Anca voastră, fata de la microfonul roz, are teme despre care se discută și în jur și vă propune și voi să discutați, pentru că chiar contează pentru noi părerile, pentru ce e radio făcut, că pot să pui aici o voce și să vă zică informații deștepte, dar nu, pentru noi contează să mai vedem ce mai credeți și voi, că ofurile le putem spune și pe Facebook-urile, ne mai postăm scandaluri pe TikTok, dar astea le lăsăm la o parte. Astăzi pe mine mă interesează, uite așa o întrebărică: ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Pentru că există o întrebare iată la care răspunsul se schimbă odată cu vârsta, pentru că la 20 poți să crezi că poți alege banii, la 40 poate alegi timpul. După câteva lecții importante în viață, s-ar putea să privești lucrurile cu totul altfel. Pentru că banii, da, pot cumpăra multe lucruri, confort, călătorii,

0: timpul atunci când trece prea repede. Și chiar astăzi vă provoc la o alegere de locușoară. Vreau să văd, o să fac pe final de oră o statistică. Ce ați alege voi? Mai mulți bani sau mai mult timp? Și cel mai important, de ce? Aici ascultătorii, băieții noștri bravi, iată, Adrian, de exemplu, ne-a scris. Apropo, asta în caz că vă rușinați, să știți că există nu doar comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muzevem, dar mai există și opțiunea de mesaje în direct, deci mesaje private. Deci vede doar Anca voastră aici la microfonul roz. Și Adrian, iată, de exemplu, ne scrie. Salut! Aș spune că timpul, dar din păcate în ziua de astăzi, dacă n-ai bani, n-ai timp, pentru că îl pierzi făcându-l. Interesantă părere, așa, am vrut să spun 1-1, dar nu facem scor, doar fac pe final de oră statistică, mi-este interesant. La fel, Vladislav ne scrie, timp, dacă nu ai timp, nu ai bani, dacă ai mulți bani și nu ai timp să-i cheltui, mori sărac. Bună dimineața, Anca, interesantă tema ales, ceea ce atinge sufletul. Nu știu dacă sufletul, dar cumva te pune pe gânduri, dacă totuși ne duce gândul, timpul ăsta de afară chiar te face să, nu ca meditezi, nu pui tu zen și asculți mandre, dar totuși, așa, e o perioadă în care poți să te ducă gândul nu la lucru, dar undeva acolo departe. Și de aia, astăzi mi-am propus să vă întreb ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Îmi este curios, aștept niște păreri, chiar părerile contează. Unde să ne scrieți? Foarte simplu, dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți acolo la căutare secția aia cu lupă Radio Muzica FM, exact cum se aude în difuzorul vostru, în căștile voastre, o să dați de noi, de postarea cu Am o temă, acolo puteți lăsa și comentarii și mesaje directe, cum și-am zis, cum, iată, mulți ascultători totuși preferă să rămână doar așa face-to-face cu mine în dialog, ai cum, face-to-face, așa, mai direct. Deci eu vă aștept acolo și aștept părerile voastre. Ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp?
1: Am o temă.
2: Am o temă cu

0: Ciuă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Ia mai lucrați voi, vă văd cum lucrați așa cu un semi-ochi.

fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul roz, dar și de tema noastră, pentru că astăzi eu am întrebare la voi. Și să știți că tot voi mă inspirați în jur, toți cei care mă înconjoară. Și chiar mi este interesant, ce ați alege voi? Mai mulți bani sau mai mult timp? Eu azi vreau niște păreri. Vreau păreri. Astăzi, iată, aveți

muncim atât de mult încât nu mai avem timp să ne bucurăm de ceea ce am obținut. Și atunci, iată, apare întrebarea aceasta simplă, dar surprinzător de grea totodată. Dacă viața v-ar pune astăzi în față, iată, două opțiuni și ar spune: îți ofer mai mulți bani sau îți ofer mai mult timp? Ce alege tu? Am o temă pentru voi care sună așa: ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Și nu știu dacă trebuie de grăbit cu răspunsul, dar până la 10 aveți timp, da? O să, la fără un minut, o să trag concluzia. Deci, pentru că de multe ori alegerea spune mai multe despre noi decât ne imaginăm și chiar vreau să aud ascultătorii noștri ce cred la această temă: ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Și în caz că vă întrebați, ați scăpat așa, nu ați auzit, nu știu, nu lucra difuzorul sau ați mutat acolo frecvențele, să știți că ne puteți găsi pe Telegram. Dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muza FM, o să dați de canalul nostru, de postarea noastră cu Am o temă, acolo vă aștept cu comentariile, dar aveți opțiunea și mesaj direct în caz că vârșinați, că mai există și așa oameni care de fire sunt mai retrași și nu vor să vadă lumea ce gândesc și așa tot există. De aia o dau eu cu comentariile aici, fetele, ai noștri se rânduiesc, din tâi băieții, apoi fetele. Iată, Mădălina ne scrie: mai mulți bani ca să cumpăr timp. Explic, ai mulți bani, delegi oamenilor activitățile pe care le ai de făcut și ai timp pentru tot ce vrei tu. Interesant argument, dragă Mădălina. Știm că e ascultătoarea noastră tinerică, frumușică, îi urăm baftă la Teza, că are de... nu știu, de scris a scris-o, dar îi dorim succes și să aibă maximală notă. Și Mariana ne scrie: dă-mi, Doamne, timp. Salutare, eu aleg timpul. El este, a fost și va fi cel mai necesar, căci orice moment în viața noastră, pentru a fi trăit, avem nevoie de timp. Iată așa, o salut în primul rând pe Mariana, noastră dragă ascultătoare. Și da, interesant și acest gând, chiar așa, logică, știți? Eu de aia și m-am oprit ca să vă citesc, dar și voi puteți citi comentariile dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să ne găsiți.

altă părere și chiar vreau astăzi în polemici, pentru că sunt diferite părerile și argumentele sunt diferite la toți ascultătorii noștri, dar chiar vreau pe final de oră să-mi fac eu în creierașul meu o statistică, vreau să ne ziceți ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp. Aveți timp la dispoziție până la 10 să ne scrieți despre asta, dar până atunci ne distrăm, că vă oferim distracție, un piculeț, stare de bine, că dacă tot afară e mohorât, posomorât, hai să

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 iunie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț! De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's!
2: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la

Da, avem motive să stăm de vorbă, avem teme de discuție și astăzi tema noastră e din două opțiuni, pentru că vreau să vă întreb ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Da, așa o întrebare care nu e

0: să vă zic eu vouă. Și aici fetele mele rachete au și comentat, acum și revin la fetele mele, dar vreau să citesc Vladislav al nostru, care ne-a și scris primul, a dat start comentariilor. Zice că nu m-am așteptat să aud asta de la soție, dar ea își dorește 2 ani foarte mulți bani și restul anilor mai mult timp. Cred că mult timp pentru a-mi face zile fericite. Și am zis că îmi place de soția lui. Iată așa, îmi plac perechile astea așa în comentarii, unul pe altul. Dar argumentat, frumușel, educat, argumentat. Mai vreau să mai citesc o părere a ascultătoarei noastre pe nume Mihaela. Bună dimineața, Anca. Aleg să am mai mulți bani. Dacă voi avea bani, nu va trebui să muncesc și atunci voi avea tot timpul din lume să-l petrec cu cei dragi. O zi frumoasă la toți. Iată așa. Nu știu. Cam, să știți că fiecare cu argumentul lui și are tot dreptul să-și spună părerea. Este interesant. Eu mai urmăresc. Mai am încă 5 minute să urmăresc. Dar totodată vreau, știi, trag o concluzie că pentru mulți oameni, iată, ei zic că timpul este cel mai prețios lucru din lume, dar în fiecare zi îl mai schimbă de așa pe bani, lucrează mai mult, mai amână vacanțe, amână întâlnirile cu cei dragi, amână lucrurile care le fac plăcere și apoi spun că vor avea timp mai târziu. Dar problema este că banii se pot pierde și se pot câștiga din nou, dar timpul pleacă o singură dată. Iată așa. Dacă mai reușiți în ultimul vagon, hai să vedem răspunsurile voastre pe care o să le dați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Chiar mi este interesant ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp?
1: Am o temă!

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am avut temă de la 9 la 10. Iată, un cadru matinalului nostru exibiție aici pe MSFM. Anca voastră cu

Să înțeleg și eu la ce etapă sunt. Iată așa, că toți sunt muritoare de rând ca și voi. Ce credeți? Că am răspunsurile la toate întrebările? Nu! Și iată, în ultimul vagon a sărit Nic al nostru, care ne scrie: de fapt, astăzi v-am întrebat ce ați alege, mai mulți bani sau mai mult timp? Și Nic zice: dar fi știut cât timp mai am, atunci voi vedea ce folos ai bani dacă nu ai timp. Hâtrienii de ascultători, hâtrienii. Eu vreau

Da, vă simt de energetic. Chiar îmi închipui cum mergeți la volan, chiar îmi închipui cum stați la calculator și respirați și vă calmați. Eu iubesc lucrul meu, eu iubesc lucrul meu. Și doar vreau să totalizez, să mai bag și eu 25 de bani. 5 nu, nici nu mai știu dacă sunt, 10 bani mai sunt în funcțiune, dar 5 nu. Și poate că răspunsul corect nu este nici banii și nici timpul. Și poate că răspunsul corect nici nu există, doar pur și simplu răspunsul corect e atunci când ne asumăm alegerea. Pentru că dacă alegem banii, trebuie să acceptăm că uneori vom pierde momente, aniversări și nu doar aniversări, ceva mai tristuți, sau diminețile noastre liniștite, timp petrecut cu cei dragi. Iar dacă alegi, de exemplu, și timpul, trebuie să

perfectă. Înseamnă să știi că ce contează pentru tine, să ai curajul să plătești prețul acestei alegeri, pentru că la urma urmei fiecare om este bogat într-un fel. Unii au mai mulți bani, alții au mai mult timp, dar cei mai norocoși sunt cei care știu de ce au ales ceea ce au ales. Cam așa. Iată așa o cacofonie din partea mea. Și da, poate cea mai importantă întrebare nu este ce ai alege, dar modul în care îți trăiești viața azi, aici, acum arată cu adevărat ce ai ales și ce vei alege chiar și mâine și poi mâine. Da, cam asta. Am filozofat, dragilor. Eu pe final vă las și cu dispoziție bună alături de Ed Sheeran. Noi ne auzim în ora următoare, de despre ce o să vă povestesc, vă zic. Vă zic și după ce vine colega mea cu știrile.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile ar putea fi limitată la 1%. Ministerul Finanțelor analizează modificarea mecanismului de impozitare pentru a evita majorările semnificative ale taxelor locale. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilițe, a declarat că riscurile pentru populație și mediul de afaceri apar atunci când unele autorități locale stabilesc cote de câteva procente, ceea ce poate duce la creșteri bruște ale impozitelor. Potrivit oficialului, este examinată menținerea plafonului minim actual și introducerea unei limite superioare de aproximativ 1%. Subiectul este discutat în contextul reevaluării bunurilor imobile. Anterior, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a avertizat că fără ajustarea coeficienților de impozitare, unele taxe de proprietate ar putea crește de până la 3 ori. În prezent, cota minimă a impozitului este de 0,305%, iar în Chișinău de 0,185%. Ecosistemul startup-urilor din Republica Moldova este evaluat la 1,8 miliarde de dolari potrivit raportului Global Startup Ecosystem Index 2026. Datele arată că în 2025 Moldova a înregistrat o creștere de aproape 92% a ecosistemului de startup-uri, cea mai mare din Europa. La nivel global, țara ocupă locul 90 în clasamentul ecosistemelor de afaceri inovatoare. În prezent, în Republica Moldova activează peste 300 de startup-uri, ceea ce înseamnă o densitate de 102 companii la 1 milion de locuitori, una dintre cele mai ridicate din regiune. Specialiștii atrag atenția că accesul la finanțare rămâne principala provocare. Moldova nu dispune încă de fonduri locale de capital de risc, iar multe startup-uri caută investiții și programe de accelerare în România și pe alte piețe externe. Potrivit raportului, sectorul continuă să se dezvolte în domenii precum tehnologiile financiare, inteligența artificială și soluțiile digitale pentru afaceri. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirmă asta dacă ascultați Radio Muz FM, 10 și 10 minute la ceas și în caz că nimeni nu v-a salutat încă la această oră, nu v-a salutat așa de pozitiv, vă zic eu, bună dimineața, lume! Da, sunt eu, fata de la microfonul roz, am cam spune, și de la 10 la 11, în fiecare zi de joi, vă povestesc eu câte ceva și acum vă zic despre ce? Despre tehnologie, inteligență artificială, aplicații utile, gadgeturi interesante. Și știți ce îmi place la tehnologie? Că aproape în fiecare zi apare ceva care te face așa să zici, serios? Și asta se poate, și asta, și asta, dar unde ne ducem? Care viitor? Gata, viitorul e azi! Deci am adunat cele mai interesante așa noutăți din lumea digitală și sunt gata să vă livrez aici în emisie direct. Deci așa, prietenește, cu un limbaj pe înțelesul tuturor. Deci poate niște trucuri simple, dacă reușești și trucuri, că am găsit foarte, foarte multe și cei ce voi reuși, acei și o să vă livrez la voi în difuzoare. Deci nu trebuie să fiți experți, nici măcar pasionați de tehnologie, trebuie doar să fiți curioși. Curiozitatea mișcă și noi împreună această oră de la 10 la 11 pe fiecare zi de joi în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz descoperim lucrurile care încet încet ne schimbă viața de zi cu zi. Ne schimbă viața de zi cu zi și muzica nouă și chiar lansată, prospecioară, scoasă din cuptoraș. Vine Liviu Teodorescu în această clipă cu O Floare. O Floare, fetele, pentru fiecare din voi care mă ascultă. Dar de ce doar fete? Și băieți tot.

0: Yeah.
1: Куплечитата. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

visăm cu voce tare, dar nu știu unde visele noastre vor fi auzite, dar trecem de la vise, la visurile muzicale, la viitor, la tehnologie, digital, pentru că despre asta vă vorbesc la această oră de la 10 la 11 în cadrul matinalului Zibiz în fiecare zi de joi. Și, oameni buni, cât de des folosiți ChatGPT? Ia să văd dacă și voi intrați într-un număr atât de mare, pentru că aici platforma ChatGPT a depășit oficial numărul de 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel mondial. Cei de la publicația Reuters au citat niște date ale companiei de analiză Sensor Tower și anunță, iată, că aplicația celor de la OpenAI a atins, iată, această

da, de această creștere, să vă explic, a lăsat în urmă giganții ca Google Maps, ca TikTok, da, chiar și dacă la noi e mai popular TikTok-ul decât ChatGPT, mă gândesc eu că am fi mai de

ăștia. Și da, ăstora, Google Maps, TikTok, Instagram sau, și YouTube, le-au trebuit mai mulți ani pentru asemenea audiență pe care o are platforma ChatGPT. Și bătălia titanilor din inteligența artificială abia începe, căci principalul rival, Claude, dacă ați auzit vreodată de această platformă dezvoltată de Anthropic, vin tare din urmă. Chiar dacă publicul e mai mic, undeva la 56 de milioane de utilizatori, totuși rata lui de creștere de la an la an e absolut fantastică, de 640%. Deci chiar la poate la anul o să intreacă. Deci competiția e tare strânsă între ăștia doi rivali, încât utilizatorii americani chiar au testat Claude, au început deja să petreacă mai puțin timp pe ChatGPT. Deci trăim vremuri interesante și la propriu și la figurat. Ne și de la revoluțiile astea tehnologice care ne schimbă complet modul în care noi trăim, comunicăm în fiecare zi, și de la roboții ăștia inteligenți, algoritmi, trecem și la muzică. Mie îmi place muzica, mie îmi place emoția și vine o legendă și un superstar. De fapt, amândouă sunt superstaruri, dar una e legendar artistă. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, chiar în acest moment se ascultă pe Muz FM. Muz FM.

lecțiile înainte ca noi să le conștientizăm în general. Deci vreau acum să faceți așa un exercițiu, să vă închipuiți, da? Cum făceam eu lecțiile de chimie la liceu de mult, prin anii 2000. Închipuiți-vă niște ochelari inteligenți care nu doar că vă arată realitatea augmentată, dar știu exact unde o să priviți în următoarele secunde și vă dau așa scenele în avans. Vă dați seama la ce am ajuns și sună parcă ireal, parcă ne uităm la vreun film de ăsta science fiction, fantasy, dar realitatea anului 2026. Deci, o cercetătoare, o femeie deșteaptă, mai deșteaptă decât, bun, e deșteptățică, la urmă, de la Institutul de Tehnologie din Georgia, pe nume Fiona Rian, a reușit să creeze primul sistem capabil să modeleze traiectorii atenției umane într-un spațiu 3D. Acuș vă dezghioc toată treaba asta. Deci, folosind o rețea neuronală, așa mai avansată, mai

decizie, nu știu dacă 100%, dar unde se va muta privirea în următoarele 3 până la 10 secunde? Vă dați seama? De exemplu, dacă este bun, vede că vă uitați la o cană de cafea, el anticipează deja și locul unde vreți să o puneți și pregătește și imaginea. Și această tehnologie, care va fi prezentată oficial chiar luna asta la o mare conferință de viziune computerizată din Denver, nu doar că va face acest ochelar inteligenți ultrafluizi, dar va ajuta și roboții viitorului să învețe să imite percepția umană. Deci, practic, tehnologia citește deja și intențiile noastre. Iată așa, o descoperire care totuși demonstrează că granița dintre magie și tehnologie aproape că a dispărut, gata, nu mai e. Și de la viitorul ăsta digital, algoritmi care ne ghicesc privirile, intențiile, eu zic să coborăm pe pământ. Vă rog frumos, rămâne pe pământ. Doamne, ce de repede se schimbă totul. Și timpul trece, că dacă tot am vorbit pe Telegram cu voi ascultătorii despre timp, bani, una alta,

continuare, care ne aduce ultima piesă a ei lansată. E formidabilă, chiar vă recomand să ascultați atent și versurile acestei melodii. Există, da, există melodii care mișcă și probabil e una din aia care mișcă. Chiar acum, Irina Rimes.

0: și 37 de minute. Sună bine pe Muz FM. Here she comes again. Dar noi continuăm ora dedicată inovațiilor, lumii digitale. Pentru că aici oamenii deștepți, zic acum de cercetători de la Universitatea din Oxford, ne aduc un paradox, ci că paradox total dat de inteligența artificială. Vreau încă o dată, am întrebări la voi. Are astăzi Anca prea multe întrebări la voi. Dacă aveți vreun chatbot preferat care vă răspunde mereu la toate întrebările. Pentru că dacă vă răspunde mereu cald, empatic și ca un adevărat prieten, aici vine avertismentul de la oamenii de știință. Un studiu recent condus la Institutul de Internet din Oxford a demonstrat, iată ce lucru absolut incredibil. Cu cât o inteligență artificială este antrenată să fie mai prietenoasă și mai grijulie, cu atât face mai multe greșeli și oferă informații mai puțin exacte. Deci cercetătorii au testat mai multe modele mari, inclusiv celebrul GPT, și transformându-le stilul de comunicare într-unul foarte empatic. Și știți ce rezultat a avut? Când au fost puse să răspundă la întrebări de cultură generală, teorii de ale conspirației sau probleme medicale, modelele prietenoase, da, ale ghilimele, au dat cu până la 30% mai multe erori. Și mai curios este că aceste inteligențe artificiale politicoase tind să ne lingușească. Dacă utilizatorul vine cu o idee complet greșită sau cu o minciunică de asta istorică, păi botul ăsta, chatul ăsta empatic, tinde să-i dea dreptate doar ca să nu supere. Și confirmând aberațiile cu 40% mai des dacă simte că omul din fața ecranului este trist sau vulnerabil. Iată așa, manipulare ascunsă, cum ar spune psihologii. Dar sfatul experților, știți care e, că un răspuns dulce nu înseamnă un răspuns corect, și nu doar sfatul experților. Și în viața de zi cu zi, nu plecăm departe. Da, știți voi bine că, da, răspunsul dulce nu înseamnă că e și răspuns corect. Așa că mare atenție din cine vă faceți prieteni virtuali în ziua de astăzi, că uneori un adevăr de asta mai rece e de 1000 de ori mai bun decât o minciunică de asta frumușică. Și de la acești prieteni programați care ne fac pe plac, trecem înapoi la muzică. Îmi place să răsune muzica, cum aș spune doamna Zinaida Julea, să răsune muzica, cam așa. Girl Next Door de la MGK și Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

câștigătorii din acest an ai prestigiosului Top Apple Design Awards. Deci chiar înainte de marea conferință, Apple a selectat cele mai inovatoare, inclusive, spectaculoase aplicații și jocuri care ne fac viața mai frumoasă sau mai distractivă. Și anul ăsta, la categorie distracție, premiul cel mare a fost luat de aplicația Grug, care ne oferă zilnic afirmații și gânduri scurte pentru ca să reflectăm. Iar la jocuri a câștigat puzzle-ul amuzant Is This Seed Token, deci o nebunie de joc despre cum să așezi corect personajele în transport public. Vă dați seama? Dacă nu știați de asta, repejor dați în căutare pe acolo, în magazinul ăsta online, și o să vedeți. La capitolul inovație, cei cu căști Apple Vision Pro sunt răsfățați. Aici aplicația NBA îți permite acum să urmărești nu unul, ci 5 meciuri de basket simultan pe teren virtual 3D, direct din sufrageria ta. Iar dacă vorbesc despre grafică și elemente vizuale, păi aplicația Tide God a cucerit pe toată lumea cu animațiile geniale despre mare și vreme, în timp ce pe segmentul de gaming, ia ascultați aici, monstru

pe computerul Mac. Deci o mică bârfă din culise am mai citit că totuși odată cu aceste premii s-a aflat că Apple a amânat din nou lansarea propriilor ochelari inteligenți. Iată, cine acolo știa că o să lanseze, nu mai lansează. Totul e în așteptare, iată așa, în așteptare suntem. Dar se pare că viitorul tehnologic mai are puțin de așteptat, dar din fericire, muzica nu se lasă așteptată, nu se amână niciodată și răsună de fiecare dată după fiecare intervenție, încă aici la microfonul

zona digital și totodată viitorul, da, viitorul iubirii, ia, am vrut să spun desfaceți urechiușele. Aici s-a făcut un studiu global de ultima oră care a scos, iată, la iveală niște cifre interesante, cum ar spune multă presă cancan, șocante, despre modul în care tinerii privesc relațiile și ce are una cu alta, tehnologie, ChatGPT și așa una alta. Deci, ascultați aici, unul din doi tineri crede în dragostea bazată pe inteligența artificială. Deci, un sondaj mare realizat de o companie YouGov pe un eșantion de aproape 10.000 de persoane din cele mai mari economii ale lumii arată că 48% dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt convinși că partenerii romantici sintetici și zic aici de la chatbot-uri empatici până la păpuși inteligente ne vor îmbunătăți considerabil fericirea și viața intimă în următorul deceniu. Desigur, odată cu vârsta, optimismul mai scade printre cei de peste 55 de ani, doar o persoană din patru ar accepta un asemenea scenariu. Da, studiul a mai scos iată ce la iveală și de fapt și o prăpastie culturală mare între est și vest, că s-a realizat, v-am zis, cele mai mari economii a făcut experiment. Și în timp ce în Indonezia jumătate din populația abia așteaptă să integreze AI în viața personală și emoțională, în Occident lucrurile stau complet diferit. Doar 20% dintre americani și un incredibil mic procent, 9% dintre britanici ar accepta o relație digitală. Deci experții zic că în timp ce europenii și americanii văd intimitatea sintetică ca pe o amenințare la adresa relațiilor umane autentice, totuși noua generație din Asia redefinește complet aceste limite ale iubirii și este gata să creadă că un robot le poate transmite sentimente reale. Vă dați seama cum sună viitorul? Pentru mine cel puțin ciudat. Vedem, timpul o să arate. Se pare că tehnologia e razna, dar noi rămânem de fapt fanii sentimentelor pure, organice, ai contrastelor care ne fac atât de speciali. Of, da, cât de speciali. Și ce piesă s-ar potrivi mai bine acum în difuzoare decât un manifest genial despre stările noastre, despre generații și tot ce ne desparte și ce ne unește. A, ghiciți. Vine în continuare. Deci pe final de oră, Satoshi, diferența. Muzica.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilița a cerut instituțiilor publice să identifice economii și să reducă cheltuielile acolo unde este posibil, în contextul execuției bugetare și al întârzierilor în unele proiecte investiționale. Potrivit acestuia, fiecare minister și autoritate publică trebuie să analizeze propriile bugete și să justifice eventualele imposibilități de reducere a cheltuielilor. Oficialul a menționat că investițiile publice avansează în general mai lent decât planificările inițiale, iar în acest an au fost semnalate întârzieri suplimentare inclusiv din cauza problemelor de livrare a unor materiale pentru lucrări de infrastructură. Ministerul Finanțelor urmează să evalueze situația și să analizeze posibilitatea redistribuirii fondurilor neutilizate către alte priorități. Sancțiuni pentru încălcări în activitatea caselor de schimb valutar vor fi introduse în codul contravențional. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede consolidarea cadrului de control și reglementare în domeniul tranzacțiilor valutare. Documentul stabilește amenzi pentru refuzul nejustificat de anulare a operațiunilor valutare, pentru nerespectarea termenelor de returnare a banilor și pentru modificarea cursurilor în timpul zilei fără informarea prealabilă a clienților. Sunt vizate și cazurile de afișare incorrectă sau incompletă a cursurilor de schimb la punctele de schimb valutar. Proiectul se află în consultări publice până la 23 iunie și face parte dintr-un set mai larg de modificări menite să clarifice și să actualizeze regulile din domeniul fiscal și bancar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, și noi îți oferim această oportunitate. 11 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca aici pe Muz FM dintr-o nouă oră și uite că am ajuns la a patra oră acestui matinal lui Easy Busy. Și dacă mă întrebați, da, nu știu dacă mă întrebați, cei care ne ascultă zi de zi, știu că în fiecare zi de joi, de la 11 la 12, vorbim despre egoiștii din noi, emoțiile noastre, reacțiile noastre, pentru că noi petrecem ani întregi încercând să înțelegem pe cei din jur și uneori uităm să ne înțelegem și pe noi. De ce ne bucurăm? De ce ne mai supărăm? De ce unele amintiri rămân cu noi o viață întreagă? De ce? De ce? De ce? Astăzi, de ce? De ce? Vă explic careva de ce-uri. Am și pregătit ceva interesant pentru voi, niște studii care s-au realizat ca să înțelegeți cum funcționăm noi. Deci o să vă vorbesc despre lucruri care nu se văd, dar care ne influențează fiecare zi și zic aici de gânduri, emoții, micile mecanisme ale minții noastre, dar nu o să vă dau definiții complicate, nu vă țin lecții plictisitoare, cu asta se ocupă alți oameni care sunt specializați. Eu doar așa, vă fac o călătorie sinceră prin universul numit om, da? Nu uitați că sunteți oameni, da? Câteodată mai uităm că suntem oameni. Ia, tocmai mă doare și pe mine când zic fraza asta. Eu o să fiu alături încă pe parcursul acestei ore. O să descoperim împreună de ce simțim ce simțim și de ce până la urmă suntem atât de frumos de complicați. Îmi place să zic așa. Și o să continuăm aici să ascultăm muzică, da, o muzică bună de tot. Mă, și ce plăcere am când am auzit piesa asta lansată recent de artist WhatsApp, care ne aduce, uite așa, o melodie. Vreau chiar să dați mai tare.

0: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195.
5: Why wait to say, at least I did it my way.

vorbește de noi, despre emoțiile noastre, despre reacțiile noastre. Și acum vreau să aduc în discuție, iată ce, și aici e și psihologie, și relații, și dacă societatea vă bate la cap că fericirea adevărată vine doar la pachet cu un partener, aici cercetătorii, oamenii un piculeț mai deștepți ca fiecare din noi, vin cu o dovadă științifică mare cât mine, care dărâmă complet acest mit. Deci, un studiu s-a făcut la scară largă, realizat de oamenii de știință germani și din Israel, care au monitorizat continuu viața a aproape 12.000 de oameni timp de 13 ani. Și a ajuns la o concluzie fără compromisuri. Este infinit mai bine să fii singur decât într-o relație. Da, ascultați, da, nu zic ba. Este infinit mai bine să fii singur decât într-o relație proastă sau mediocre. Deci cercetătorii au demonstrat că o relație toxică este extrem de dăunătoare pentru psihic, provocând mult mai mult stres, anxietate și simptome de depresie decât celibatul asumat. Și studiul publicat în revista Personality and Individual Difference arată că o relație stabilă sau căsătoria aduc un plus destul de modest pe scala fericirii, deci sub un punct din 10. Și asta pentru că starea noastră de bine e, dacă să comparăm, e ca un puzzle așa format din carieră, sănătate, bani, hobby-uri, iar un partener nu le poate rezolva pe toate și singurul avantaj real al unui cuplu este că oprește acel ceas evolutiv al singurătății. Doar atât, probabil. Interesant este că bărbații simt singurătatea mai acut și înfloresc în cuplu, în timp ce pentru femei relația aduce siguranță, mai ales siguranță, așa că nu mai contează statutul din pașaport, da, ștampila din pașaport, da, calitatea. Întrebarea corectă nu e dacă ai pe cineva, dar dacă acea persoană îți face bine sau ba.

și să nu acceptăm jumătăți de măsură doar de dragul de a fi în rândul lumii. Și de la această renaștere interioară, așa pot să-i zic, și independență emoțională, trecem și la o piesă care sună bine, chiar se potrivește mânușă, vorba aceea, pentru că vine Phoenix de la Marshmello și Portugal The Man. Radio Mos FM.

0: să vă vorbesc despre generația actuală și despre un fenomen tot mai vizibil în rândul tinerilor din ziua de astăzi: refuzul conștient de a crește și de a îmbrățișa viața de adult. Deci dacă vi se pare că adolescenții, tinerii din ziua de azi amână tot mai mult momentul în care își iau viața în propriile mâini, să știți că psihologii au și găsit explicațiile, iar motivele sunt cât se poate de serioase. Dacă în trecut, iată, tranziția spre maturitate era privită ca o etapă plină de libertate, oportunități dorite, astăzi, iată, imaginea s-a schimbat radical. Deci tinerii sunt pur și simplu speriați de povara uriașă, mare, a responsabilităților, și factorul principal nu este lenea, dar economia, deci costurile locuințelor, ale studiilor, ale traiului de zi cu zi cresc într-un ritm mult mai alert decât salariile pentru început de carieră și din acest motiv mulți sunt obligați să locuiască mult mai mult timp cu părinții, rămânând sub protecția lor financiară. Și în plus s-a schimbat complet și percepția culturală. Dacă înainte copilăria era doar așa o pregătire pentru viață, cum ea este privită ca o perioadă de aur, independentă și atât de valoroasă încât tinerii primesc subtil mesajul că maturizarea nu e chiar atât de urgentă. Deci, practic, viața de adult a devenit un test mult prea scump pentru generația asta tânără. Da? Uite așa o perspectivă extrem de interesantă și care arată că maturizarea vine la pachet și cu provocări mari în lumea asta modernă, care se schimbă pe secundă ce trece. Și de la analizele astea și de la articolul ăsta despre care v-am zis, despre pașii spre viața de adult, eu vreau să ne întoarcem la muzică, că eu mereu așa. Vă las să gândiți voi, să trageți voi concluzia după o informație de asta mai întortocheată. Totuși, vedeți, dacă aveți prin preajmă cineva din generația asta nouă, tinerică, iată că am puteți să înțelegeți în ce constă această frică de a te maturiza. Și acum trecem înapoi, cum și-am zis, la muzică. Vine în continuare Juno cu Ochii Ăia, o piesă tare frumoasă lansată acum prost pe cior, o săptămână, dar care e formidabilă și sună bine și în playlisturile Muz.
1: Muz FM.

în zona asta a psihologiei de zi cu zi și iată ce vreau să discut cu voi. Discuție super provocatoare despre un cuvânt care de obicei are reputație destul de proastă, dar care e prezent în viața noastră de zi cu zi și zic acum despre manipulare. Noi când auzim cuvântul manipulare ne gândim la ceva negativ, la șefi care ne pun să stăm peste program fără bani, la reclame care ne minciunesc sau la oameni care ne controlează pe ascuns. Dar oare, v-ați pus întrebarea vreodată, există manipulare utilă? Pentru că aici psihologii zic că da, că diferența mare stă în intenție. Deci manipularea devine pozitivă atunci când influența ascunsă este folosită spre binele total al celelaltei persoane și nu pentru interesul tău propriu. Deci, vreau împreună, că împreună ne gândim, că suntem prieteni aici pe Frecvența Muză FM, gândim iată la ce momente. Iată, de exemplu, un copil este bolnav și refuză, deci e încăpățânat să ia un medicament amar, da? Cu gust amar și nu vrea, face panică, isterică. Ce face părintele? Se preface că hrănește mai întâi iepurașul de pluș, mai invitează acolo o povestioară așa mai eroică din copilărie ca să-l convingă pe acest micuț să înghită acest tratament care o să ducă să se simtă bine. E manipulare? E manipulare, absolut, dar este una din dragoste. La fel se întâmplă și în cuplu. Iată, alt exemplu, să presupunem, când soțul are probleme cu tensiunea. Așa e după 30. Dar refuză cu încăpățânare să meargă la medic, nu știu, că e din frică că așa sunt bărbații. Se mai tem să fie vulnerabile, da? Noi iubim pentru asta. Și aici... În loc de șantajul dureros cu divorțul sau alte chestii care nu prea vreau să le zic în microfonul ăsta roz la 11:39, femeile apelează uneori la tehnici mai subtile, cum ar fi declararea iubirii absolute. Te iubesc atât de mult încât viața mea n-ar avea sens fără tine. Fă o schimbare, te rog frumos pentru noi. Și sau chiar la mici momente de tăcere de asta, tactică pentru ca să-l convingă să se programeze la policlinică, clinică privată. Dar până la urmă, când e făcut totul cu suflet și salvează și vieți, păi manipularea își schimbă complet culoarea. Și atunci e una utilă. Iată așa. Eu când am dat de acest articol, că e foarte, foarte lung și sunt multe, multe, multe exemple acolo și cu părinții și cu una și cu alta. Deci, dacă să trag eu o concluzie, e o dovadă destul de clară că, iată, uneori micile jocuri psihologice, atunci când sunt ghidate de iubire, grijă, pot să facă minuni în relațiile noastre, chiar dacă e manipulare, doar că e utilă. Și dacă tot am zis despre jocuri subtile, conexiuni, o să mergem și la o piesă care mie tare îmi place, a noastră Misha Miller. Nu știu, scoate piesele astea săptămâna de săptămână, nici nu reușesc. Care e mai nouă, care e mai veche? Da, asta tot e nouță, mai are un popcorn ăla, îl folosiți când vă distrați în mașinuța voastră, pe care, apropo, o puteți asculta și în playlisturile noastre. Dar acum vine cu Hey Na Na Na. Iată așa o piesă care îmi place. Muz FM.

0: pe McDonald's.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

pe muzfm.md și rămâne în zona asta de reflexie, de discuție extrem de importantă pentru fiecare din noi, da? Că vorbim despre egoiștii din noi de la 11 la 12 în fiecare zi de joi, dar mai ales pentru noi, voi, doamnelor și fetelor care ne ascultați. Deci aici eu vin cu o întrebărică care ne dă tuturor bătăi de cap. De ce simțim mereu că odihna este ceva ce trebuie de câștigat cu prețul epuizării totale? Pentru că trăim noi într-un cult al productivității, cea mai bună versiunea noastră, și încă atât de agresiv o trăim încât am ajuns, iată, să vedem odihna ca pe o recompensă, nu ca pe o nevoie biologică de bază. Și mentalitatea de tipul fă totul mai întâi, ajută-i pe toți, fii perfectă și abia după asta ai dreptul să respiri. Iată, asta ni se implementează foarte des încă în copilărie. Și rețelele de socializare nu fac decât să pună paie pe foc, vorba aceea, pentru că vedem feed-uri pline de oameni care au o carieră de succes, gătesc ultra sănătos, arată impecabil, se mai și odihnesc productiv, yoga, citit cărți de dezvoltare personală, până și grija de sine, iată, a devenit o listă de sarcini obositoare. Și multe femei, da, multe femei, eu cred că multe dintre voi o să vă recunoașteți, suferă de o hiperresponsabilitate cronică, ducând spate casa, masa, copii, jobul, suport emoțional pentru cei din jur și refuză să ceară ajutor pentru că mai bine fac eu ca să iasă bine. Păi, psihologii, aici am citit un articol, mi-mi place să citesc, ce să fac și să mă împart încă și cu voi cu toate astea. Zic, iată ce, că acest regim duce direct la epuizare emoțională și ca să nu mai cărați totul pe spatele vostru la propriu și la figurat, regula de aur este să nu mai transformați odihnă

dumneavoastră în care pur și simplu să nu faceți nimic util, nu vă mai asumați stările astea altora și mai ales învățați să delegați și să acceptați ajutorul, chiar dacă ceilalți nu fac lucrurile perfect. Deci viața fără presiune e mult mai frumoasă. Asta și eu înțeleg, asta trebuie. Mă învăț împreună cu voi, dragile mele fete. O lecție bună, iată, despre cum să ne dăm voie să mai plutim, să ne mai resetăm, să ne mai recăpătăm energia fără un pic de vinovăție. Și dacă tot am zis de eliberare, stare de ușurință, cum să ne ridicăm deasupra tuturor grijilor, am și o piesă, piesa una veseluță de tot. Și sub piesa asta veseluță ziceți: ceau, ceau, am plecat în vacanță. Grad Error și Antonia vine în continuare pe frecvența Muzica FM.

11:57 și eu gata. Predat ștafeta pentru joia asta. Dar voi lucrați, lucrați, spor la muncă, dragilor. Vă mulțumesc din tot sufletul și inima mea că iată am împărțit și dimineața asta la bine și la nori, vorba ce aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, la fel, în caz că nu știți cum să dați de noi, pur și simplu dacă deschideți aplicația Telegram, o să scrieți în căutare acolo Radio Muz FM, o să dați de noi și o să fiți și voi parte din gașca noastră. Da, vedeți și voi ce e afară, cerul a decis să ne lase complet fără soare azi, s-a îmbrăcat în toate nuanțele de gri posibile care sunt și parcă, știți, e genul ăla de zi în care e lumina de la monitor, da? Lumina din oficiu e motivul pentru care noi stăm streji. Nu știu cum voi, eu așa mai dădeam două palme, chiar dacă am lumină foarte, foarte aprinsă, monitoare în prejur, totuși e cam greluț. Chiar spuneam și colegii că când e soare e altceva. Da, vedeți și partea bună, că e zi de joi.

către bune pentru dispoziția voastră, care să vă aducă energie de care aveți nevoie pentru tot restul zilei. Noi ne auzim mâine dimineață, la ce oră? De la 8 la 12. Mâine e vineri, mâine ne distrăm. Mâine dau tot din baterie, că eu o să mă duminică, o să

0: cuprins astăzi, vă cuprind eu și mai vine cineva pe final de oră să vă cuprindă. Hai, pa, pa, până mâine la 8 dimineața, tot pe aceeași frecvență, Muze FM 88.0.
1: Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot prin care instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permisul de conducere categoria B. Măsura se aplică doar la solicitarea candidatului. Instructorul va sta pe scaunul din față, iar examinatorul ASP va evalua proba de pe bancheta din spate. Instituția precizează că instructorul nu va avea dreptul să intervină sau să influențeze evaluarea. Acesta va putea acționa doar în situații ce țin de siguranța rutieră. Evaluarea finală rămâne exclusiv în responsabilitatea examinatorului ASP, care decide calificativul admis sau respins. Proiectul pilot va fi aplicat până la 1 septembrie 2026. Telefonia fixă continuă să piardă teren în Republica Moldova. În 2025, un utilizator a vorbit în medie doar 29 de minute pe lună prin acest serviciu, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații. Numărul total de abonați a scăzut la aproximativ 622 de mii, cu peste 112 mii mai puțin față de anul precedent. Cea mai mare parte a conexiunilor rămâne la Moldtelecom, însă și aici se înregistrează o reducere semnificativă. În paralel, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a diminuat cu aproape 19%. În schimb, au crescut apelurile internaționale și cele către serviciile de urgență 112. Datele arată o tendință constantă de migrare către telefonia mobilă și serviciile de comunicare digitală. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connecti Mobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti Mobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: всем замерзнуть? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Astăzi, 4 iunie, vremea va fi în general instabilă pe teritoriul țării. Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la 28 grade cu semnul plus, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Ищите жилье?

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Africa.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 iunie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leu românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Turismul din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de specialiști, iar soluțiile au fost discutate la Chișinău în cadrul unor conferințe dedicate dezvoltării sectorului și competențelor profesionale. Experții subliniază că evoluția industriei nu este posibilă fără personal calificat și fără adaptarea programelor educaționale la cerințele actuale ale pieții muncii. Accentul este pus pe competențe manageriale, digitale și antreprenoriale necesare în domeniul ospitalității. Participanții au analizat și posibilitatea conectării Republicii Moldova la inițiative europene de formare profesională, inclusiv Pact for Skills, precum și dezvoltarea învățământului dual și a parteneriatelor dintre educație și mediul economic. S-a discutat și despre nevoia de ghizi, manageri de destinație și specialiști în Horeca în contextul transformărilor din industrie și al creșterii cerințelor turiștilor. Primăria Chișinău anunță începerea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor pe strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei. Proiectul vizează modernizarea unei dintre arterele din cartierul Telecentru și include pavarea trotuarelor pe ambele sensuri, amenajarea spațiilor verzi și organizarea locurilor de parcare. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de asfaltare a carosabilului și reabilitarea căilor de acces dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, în zona unui liceu din apropiere. Autoritățile municipale anunță că lucrările vor fi demarate în perioada următoare și fac parte din programul de infrastructură urbană al orașului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Vrei vinsă o să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
4: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Republica Moldova face un pas spre alinierea la standardele maritime internaționale. Guvernul a avizat aderarea țării la două convenții internaționale din domeniul transportului naval. Prima este Convenția de la Nairobi, care stabilește reguli pentru identificarea și îndepărtarea epavelor ce pot pune în pericol navigația sau mediul. Documentul prevede și responsabilitatea financiară a proprietarilor de nave în cazul producerii unor accidente. Executivul a aprobat și aderarea la Convenția de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Aceasta reglementează procesul de dezmembrare a navelor scoase din exploatare și impune norme privind gestionarea materialelor periculoase, inspecțiile și certificarea instalațiilor de reciclare. Proiectele de lege urmează să fie examinate de Parlament. Excrocheriile online și telefonice ajung în atenția Parlamentului. Pe 12 iunie vor avea loc audieri publice dedicate creșterii numărului de fraude și impactului financiar asupra populației. La discuții sunt așteptați reprezentanți ai instituțiilor de drept, ai sectorului bancar și ai companiilor de telecomunicații. Potrivit poliției, în ultimile 12 zile au fost înregistrate 149 de cazuri de fraudă telefonică și peste 2900 de tentative de înșelăciune. Prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei. Unul dintre cele mai grave cazuri vizează o femeie de 74 de ani din Chișinău, care a pierdut peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de persoane ce se prezentau drept clar văzători să efectueze mai multe transferuri de bani. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită date bancare, coduri de autentificare sau alte informații personale persoanelor necunoscute. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

0: Publicitate.
1: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
2: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cota maximă a impozitului pe bunurile imobile ar putea fi limitată la 1%. Ministerul Finanțelor analizează modificarea mecanismului de impozitare pentru a evita majorările semnificative ale taxelor locale. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilițe, a declarat că riscurile pentru populație și mediul de afaceri apar atunci când unele autorități locale stabilesc cote de câteva procente, ceea ce poate la creșteri bruște ale impozitelor. Potrivit oficialului, este examinată menținerea plafonului minim actual și introducerea unei limite superioare de aproximativ 1%. Subiectul este discutat în contextul reevaluării bunurilor imobile. Anterior, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a avertizat că fără ajustarea coeficienților de impozitare, unele taxe de proprietate ar putea crește de până la 3 ori. În prezent, cota minimă a impozitului este de 0,305%, iar în Chișinău de 0,185%. Ecosistemul startup-urilor din Republica Moldova este evaluat la 1,8 miliarde de dolari potrivit raportului Global Startup Ecosystem Index 2026. Datele arată că în 2025 Moldova a înregistrat o creștere de aproape 92% a ecosistemului de startup-uri, cea mai mare din Europa. La nivel global, țara ocupă locul 90 în clasamentul ecosistemelor de afaceri inovatoare. În prezent, în Republica Moldova activează peste 300 de startup-uri, ceea ce înseamnă o densitate de 102 companii la 1 milion de locuitori, una dintre cele mai ridicate din regiune. Specialiștii atrag atenția că accesul la finanțare rămâne principala provocare. Moldova nu dispune încă de fonduri locale de capital de risc, iar multe startup-uri caută investiții și programe de accelerare în România și pe alte piețe externe. Potrivit raportului, sectorul continuă să se dezvolte în domenii precum tehnologiile financiare, inteligența artificială și soluțiile digitale pentru afaceri. Sunt Irina Alenca Uțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
7: Он зимбет асконс. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilița a cerut instituțiilor publice să identifice economii și să reducă cheltuielile acolo unde este posibil, în contextul execuției bugetare și al întârzierilor în unele proiecte investiționale. Potrivit acestuia, fiecare minister și autoritate publică trebuie să analizeze propriile bugete și să justifice eventualele imposibilități de reducere a cheltuielilor. Oficialul a menționat că investițiile publice avansează în general mai lent decât planificările inițiale, iar în acest an au fost semnalate întârzieri suplimentare inclusiv din cauza problemelor de livrare a unor materiale pentru lucrări de infrastructură. Ministerul Finanțelor urmează să evalueze situația și să analizeze posibilitatea redistribuirii fondurilor neutilizate către alte priorități. Sancțiuni pentru încălcări în activitatea caselor de schimb valutar vor fi introduse în codul contravențional. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede consolidarea cadrului de control și reglementare în domeniul tranzacțiilor valutare. Documentul stabilește amenzi pentru refuzul nejustificat de anulare a operațiunilor valutare, pentru nerespectarea termenelor de returnare a banilor și pentru modificarea cursurilor în timpul zilei fără informarea prealabilă a clienților. Sunt vizate și cazurile de afișare incorrectă sau incompletă a cursurilor de schimb la punctele de schimb valutar. Proiectul se află în consultări publice până la 23 iunie și face parte dintr-un set mai larg de modificări menite să clarifice și să actualizeze regulile din domeniul fiscal și bancar. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Cuvintele McDonald's.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm. Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot prin care instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permisul de conducere categoria B. Măsura se aplică doar la solicitarea candidatului. Instructorul va sta pe scaunul din față, iar examinatorul ASP va evalua proba de pe bancheta din spate. Instituția precizează că instructorul nu va avea dreptul să intervină sau să influențeze evaluarea. Acesta va putea acționa doar în situații ce țin de siguranța rutieră. Evaluarea finală rămâne exclusiv în responsabilitatea examinatorului ASP, care decide calificativul admis sau respins. Proiectul pilot va fi aplicat până la 1 septembrie 2026. Telefonia fixă continuă să piardă teren în Republica Moldova. În 2025, un utilizator a vorbit în medie doar 29 de minute pe lună prin acest serviciu, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații. Numărul total de abonați a scăzut la aproximativ 622.000, cu peste 112.000 mai puțin față de anul precedent. Cea mai mare parte a conexiunilor rămâne la Moldtelecom, însă și aici se înregistrează o reducere semnificativă. În paralel, volumul total al traficului în rețelele de telefonie fixă s-a diminuat cu aproape 19%. În schimb, au crescut apelurile internaționale și cele către serviciile de urgență 112. Datele arată o tendință constantă de migrare către telefonia mobilă și serviciile de comunicare digitală. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md. Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195.
0: New song, Robin Schulz and Barbs, Better Times.

0: Publicitate.
1: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ДДД.МД ужин решен.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: time.
1: FM.
2: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 150.000 de copii din municipiul Chișinău vor beneficia de un program de consolidare a educației inclusive implementat în peste 300 de instituții de învățământ. Inițiativa derulată pe parcursul a 13 luni vizează dezvoltarea unui sistem educațional adaptat nevoilor fiecărui copil, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale, copiilor refugiați, celor reveniți din diaspora și celor din familii vulnerabile. Programul prevede elaborarea unui plan municipal de educație inclusivă, formarea cadrelor didactice și introducerea unor practici de sprijin în școli și grădinițe. Proiectul este implementat de parteneri internaționali și autoritățile locale din domeniul educației. Republica Moldova înregistrează aproximativ 32.300 de locuri de muncă vacante, potrivit datelor Biroului Național de Statistică pentru primul trimestru al anului 2026. Aproape 42% dintre posturile disponibile se află în sectorul bugetar. Cele mai mari deficite sunt în administrația publică și apărare, urmate de domeniul sănătății și cel al educației. Rata generală a locurilor vacante este de 4,6%, din totalul posturilor existente în economie, un nivel similar cu cel de la sfârșitul anului trecut. În profilul sectorial, cele mai multe poziții neocupate se concentrează în instituțiile publice, în timp ce domeniile IT și serviciile comerciale înregistrează un nivel mai redus al deficitului de personal. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Turismul din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de specialiști, iar soluțiile au fost discutate la Chișinău în cadrul unor conferințe dedicate dezvoltării sectorului și competențelor profesionale. Experții subliniază că evoluția industriei nu este posibilă fără personal calificat și fără adaptarea programelor educaționale la cerințele actuale ale pieții muncii. Accentul este pus pe competențe manageriale, digitale și antreprenoriale necesare în domeniul ospitalității. Participanții au analizat și posibilitatea conectării Republicii Moldova la inițiative europene de formare profesională, inclusiv Pact for Skills, precum și dezvoltarea învățământului dual și a parteneriatelor dintre educație și mediul economic. S-a discutat și despre nevoia de ghizi, manageri de destinație și specialiști în Horeca în contextul transformărilor din industrie și al creșterii cerințelor turiștilor. Primăria Chișinău anunță începerea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor pe strada Gheorghe Asache din sectorul centru al capitalei. Proiectul vizează modernizarea unei dintre arterele din cartierul Telecentru și include pavarea trotuarelor pe ambele sensuri, amenajarea spațiilor verzi și organizarea locurilor de parcare. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de asfaltare a carosabilului și reabilitarea căilor de acces dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asache, în zona unui liceu din apropiere. Autoritățile municipale anunță că lucrările vor fi demarate în perioada următoare și fac parte din programul de infrastructură urbană al orașului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Муз ФМ.